farusunui tie. Țilața cacati, zai mahai mi-aradi, zai mahai mi-aradi, timpul distie, mahatati la zunadi, zai mahai mi-aradi, zai mahai mi-aradi.